0: Slušali smo Madonu i Like a Prayer. Prije koju minutu kukali smo ovdje zašto niko ne naziva djecu po nama. Nijedan Marko, nijedna Dora, nijedan Hrvoje uopće nisu ništa popularna imena više.
1: Strašno.
0: Tako da ću vam sad ponuditi ekskluzivno ovdje ko nazove dijete po nama. Dobit će šalicu. I bočicu.
1: Ja ovo ne bih popustila. Meni je ovo stvarno...
0: Ako neko nazove dijete Marko, Dora, Hrvoje kao, kao jednom djetetu tri imena.
1: E pa to je nedavno, to je malo prije Davor predložio da ovaj, kako su nekad se tako davalo puno imena, prezimena i tako dalje, da bi neko dijete moglo biti Marko, Hrvoje, Dora.
0: Tako, ovo je moj sin Marko, Dora, Hrvoje. Ili Dora, Marko, Hrvoje. Ne, mora biti muško prvo. Ili moja kćer Dora, Hrvojka, Marka. Uglavnom, razmislite još o tome, ali bitno je...
2: Trebali bi podići malo ulog.
0: Da, uglavnom,
1: znači, dijete mora biti rođeno nakon 23. rujna.
0: Da.
1: Jer ne možemo unazad.
0: Ili ne, može biti već rođeno, ali ako nema još uvijek ime. Tipa ako je jučer rođeno, još uvijek nisu odlučili ime. To mi je okej, ne znam.
2: Dobro.
1: Baš su odlučili ovaj...
0: Oprosti, možda neko doslovno sad sluša radio, ima bebu doma staru 2 dana i još uvijek ne znaju kako je nazvati, sad razmišljaju i misli se, vidiš,
1: možemo zaraditi.
0: Hrvo je dobro ime, plus fali nam šalica doma.
2: Super ideja, da, odlično. Da, nema jednostavnijeg načina za dođu do šalice nego da dijete
1: napravi dijete i dat mu ime, da.
0: Mislim, uštediš realno novce za šalicu, tak treba će vam puno novaca sad kad dijete dođe, za pelene, za robu, za ovo ono, ne trebate trošiti na šalice, to će biti za nas. Da pače, rekao sam, i bočicu ćemo ubaciti unutra.
2: Kakvu bočicu?
0: Napravit ćemo
1: bočicu. Pa bočicu za bebu.
0: Službenu bočicu. Doručka na drugu, napravim. Okay, da čujemo ko nam se javljao sve unazad par minuta. Mali Toma.
3: Oni su me pozvali na radiju.
1: Uglavnom, Toma je čuo da smo spomenuli ime Toma i odmah je rekao da smo ga pozvali na radiju. I uz to smo dobili samo informaciju, čisto da se zna da Toma ima sestru koja se zove Dora. Tako da, evo.
2: Opa, trećina šalice je tu.
0: Ajmo čuti još neke od vas. Ovo je Team.
4: Sad kad ste već tu kod imena, pa da kažem, ja imam Adama, najstarije ime, mislim, među najstarijima. Jedan sin mi se zove Alex, a drugi je Adam, tako da Adam prednjači u tim starim imenima i jako rijetkim, jako ih je malo.
0: To je istina, starinsko, još starije, Gilgameš.
1: kako smo dobili, čekaj, aha, neki tu šalju sada imaju kćer Doru, ne vrijedi se ako je ranije od 23.9.
0: Da.
1: Kaže Boris, ostavite mi jednu šalicu taman pravim.
0: Ko nam se javio još, Branko?
5: E, ekipa, kad smo kod imena djece, moj sin je rođen 2000, čer 2002, a oboje nose po 2 imena. Sin je Sven Jan, a čer je Tara Rija. Pozdrav i volim vas.
0: To mi se sviđa, 2 imena.
1: Dobre.
0: Imena još bolje, 4 imena.
1: Imamo mi ovdje isto kolegicu.
2: A kako se zove slušatelj?
1: Koji ima 2 imena.
2: Kako se zvao slušatelj koji trenutno radi na...
1: Boris.
2: Aha, Boris, da. Možda da pošaljemo šalicu, jer taman će za 9 mjeseci stići. Šalica.
0: Pero se isto javio naš.
6: Evo, a mislim ta nova imena, dobro, ajde Petar. To je normalno da se ljudi tak zovu. Ali kužiš, ne znam, nazovu dečeca Aron ili curicu, Kira, i onda odu u park s detetom, ne, mali se igra i dere se za njim. Aron, Kira, i onda odjedan put dotrči, kužiš, 17 pesa i 12 mački, jel misle da njih zovu.
1: Pa da, sad ti to...
0: E, ali okrenulo se sad
1: životinje. Ja imam, recimo, i moj pas se zove Maja. Vidjela sam da su se neki šokirali na Instagramu i na Facebooku kad sam nedavno spomenula. Brat mi je isto tako nazvao psa Boris i tako.
0: Moj prijatelj ima, odnosno imao je psa koji zvao Franjo.
1: Eto
0: ti ga.
1: Šta fali?
0: Lagano ta tradicionalna ljudska imena idu psima.
2: A brat ti se zove Rex.
0: Brat je

0: Жучо.
1: Жучо. Garo.
0: Evo, Pero se još javio vezano za Jelenu, pretpostavljam.
2: A kaj da ti velim za ta imena? Meni recimo Jelena često fula ime, onda veli majmune, konju i tak, ne. Mislim, valjda se ne bi odmah sjetit kak se zove.
3: Da.
1: Dobro, isto dva imena.
0: Ok, ljudi, idemo sad lagano dalje. Ako neko još ima nešto zajaviti ili vezano za ovu neku perspektivu ili priču, slobodno može.
3: Evo, da, imamo već neke priče za koje jesu li istinite. Znači, Maja kaže ovako, priča o imenu Marko. Moj prijatelj išao je u vrtić s Markom Bratošem.
0: Maja, dobro.
3: E? I kad je krenuo u prvi razred, dobio je brata i želio da se zove Marko po njemu.
0: Ma, Daniel, ovo je...
3: Ali mama mu nije dala i onda je rekao da će on obaviti veliku nuždu u gaće u razredu ako mama ne da se zove Marko. Mama je htjela Petar ili tako nešto. Uglavnom, mama je dva puta morala doći u školu jer je on obavio veliku nuždu u gaće u razredu i sad ima brata Marka. I kaže da je istina da se prijatelj zove Željko. Znaš li ti tko je Željko? Sjećaš li se Željka iz vrtića?
0: Željka iz vrtića? Ajme, Isuse, da se sjećam ikoga iz vrtića. Ali imam sliku, mislim da je bio jedan Željko, imam sliku iz vrtića doma na kojima pišu imena i onda ću potražiti.
3: Željko Krznarić.
0: Da! Da! Da, da, da, da, je!
3: Evo ga, samo da znaš da dečko...
0: Njegov brat je dobio po meni ime. Isuse, daj adresu, šalica ide odmah.
1: Ali ne, često odmah djeca ovoga požele po svojim ovoga friendovima da im se mlađa braća ili sestre nazivaju.
0: Ne znam, ja nisam čuo nikad za tako. Ne, ne, nikad. Ovo je jedinstvena situacija.
1: Ne,
0: jedinstvena, nikad se ovo još nije dogodilo. Ajme, Željko! Koliko se nisam njega sjetio.
1: A on brata nazvao po tebi.
3: Da, i kakav gaće zbog tebe.
1: Iz protesta.

0: 7.20 nam je prošlo, hvala što ste uz drugi, ko se sve još javio i zašto, Dora?
1: Pa ova imena ludilo ovaj prolaze, budemo kasnije malo prošli to, međutim prije toga moramo riješiti jednu čestitku. Naime, javila nam se Darija koja je rekla da ima kćer koja se zove Karla i jučer je imala 11. rođendan i sad Karla nasluša još od kako kaže su se vozile u vrtić. Znači dok je još bila mala djevojčica, a sad već ide u peti razred, ima 11 godina, odnosno proslavila jučer 11. rođendan i onda ovaj, je rekla slušamo svako jutro do škole do koje imamo neki 20 minuta, pa evo mislim, stvarno ja mislim da ovako čut da neko dijete je sad postalo već prava djevojka uz nas je jako lijepo i zaslužuje od nas čestitke.
0: Je, pa mislim naš humor zapravo najbolje prolazi kod djece.
1: Pa, da,
0: to je ta prilika, tu smo negdje ostali na toj razini, tako da hvala, hvala Karla na slušanju. A daj mi samo reci, je li Karla sad?
1: Kad da, su... Karla je sad u autu.
0: A sad je u autu, e to me zanima.
2: Da, da, idemo onda.
0: Ok, 3, 2, 1, sredan rođen
3: dan ti, sredan rođen dan ti, sredan rođen dan Karla, sredan rođen dan ti.
4: Eto, moj sin.
0: A ne, krivo, ovo sam htio.
1: Yeah. Čestitke moram reći i ovaj mami njenoj i mužu danas 15. godišnjica braka, tako da čestitke i na tome, ali evo ipak čestitke. Posebnija čestitka Karli. Mm-hmm.
0: Ajmo čuti još par vas koji ste se javili vezano za imena, ovo je Denis.
4: Eto, moj sin, Roko, a nije Dalmatinac, rođen je u Zagrebu, prvih 5 mjeseci živio u Garešnici, sad je u Njemačkoj, ali može se reći da je Bjelovarsko-Bilogorska Bilogorac.
0: Jako viš, znam da je Roko u principu kao dalmatinsko ime, ali nikad ga nisam povezivao tako, zato što isto sam imao od prvog osnovne dečka u razredu koji je bio iz Zagreba, koji se zvao Roko, jednostavno ostane ti kao da je Roko, ja sam uvijek mislio da više zagrebačko ime.
1: Mm-hmm.
0: No. Znam da nije. Ali...
5: Da, da, nije, ali proširilo se, da.
0: Imaš još koga za imena vezano?
1: Kaže Ivona da od prijateljice dečko se zove Filip i oni su ga godinama svi tako zvali. Filip.
5: Jasno, logično.
1: Dok jednom nije rekao da se zapravo zove Ivan.
0: Molim.
1: Uglavnom, nitko mu nije vjerovao, izvadio osobnu i svi su bili šta je ovo, tajni identitet, lažno predstavljanje i to. Uglavnom, priča je takva da je zapravo brat stariji ga je odbijao zvati Ivan i uporno je govorio Filip dok su bili mali i tako je Filip postao Filip zapravo svima i roditeljima, cijeloj obitelji, on se svima tako predstavlja, dakle totalno je preuzeo to Filip, wow. Makar mu na osobnoj i zapravo u rodnom listu i tako dalje piše Ivan.
5: Kao Filip mu je nadimak.
1: Da.
0: Ivan zvani Filip.
5: Dobre, dobro.
0: Wow, ok, ko još ima ovakvu neku priču može javiti 099-616-7002 ili bilo što vezano za imena.
6: Vrijeme je za ekstra

0: Boja, boja, evo,
1: ja ne znam ovo.
2: Propustio si svašta.
1: Jel dosta, jel ovo prošao je glavni
2: dio? Dovoljno,
1: ok, 099 616 7002.

0: osobili The Black Eyed Peas. Čuli smo Let's Get It Started. Hoćemo poslušati još koju priču vezanu za ova imena.
1: Izvoliš.
0: Ajmo, slušamo ovako.
2: Jutro, ekipa.
0: Bog.
2: Jozo pri telefonu. Jedne prilike tovario u luci Rijeka i upoznao sam čovjeka po imenu Adis. I pomislio sam da je iz Bosne. I kajem, džez Bosanac. On kaže, nisam ja Bosanac, ja sam rođeni Riječanin. Ja kažem, dobro, kako onda, po čemu dobije ime takvo je? Zove se Adis. Kaže, on pa, kad ga je majka rađala u bolnici 60 neke godine, bili su nemiri u Etiopiji, gdje već taj je grad, glavni, valjda je Etiopija. Adis Abeba se zove glavni grad. I on je dobio ime po gradu, glavnom gradu Etiopije.
1: Adis Beba.
3: Je li bio Beba?
1: Beba Adis.
0: Vidi on, isto vremeno, Adis Abeba.
3: Nevjerojatno. Dobro.
0: Imaš još koga za pročitati?
1: Imali smo tu još ovaj nekih zanimljivih priča, ali kaže Damir ima... objašnjenje za slučajeve kad ljude zovu jednim imenom, a stvari dokumentima i piše sasvim drugo, jer su se nekad davno davala dva imena, jedno službeno koje je bilo u dokumentima, drugo dakle kršćansko, odnosno koje se zapisivalo u crkvi, i kaže puno ljudi su u životu nazivali baš po tom krštenom imenu, a ne onom navedenom u osobnim dokumentima. Dobro, da, ok, jasno, samo što evo ovdje imamo neke slučajeve gdje ljudi nisu ni znali da imaju drugo ime.
0: Hvala ti Antonija onda na čitanju ove
1: poruke. Nema problema i drugi put Mihovile.
0: Šta ne bi to bilo čuo? S vama su, jel ti imaš krsno ime?
3: Kako ne, Petar.
0: Petar.
1: Mihovil, Petar i Antonija.
0: Čekaj, moram zamisliti.
3: Ti si Mihovil, ha?
0: Da, Mihovil, Petar i Antonija. Petar, Antonija i Mihovil. Jako čudno zvuči. Da, okej, okay, idemo dalje sad dok promislimo o tome hoćemo li mijenjati ime šova. Petar, Antonija i Mihovil. Bam.
3: Ha, ne znam.

0: Znači, ja sam ti krenula van do auta i ovoga, krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjela sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.

0: Misli si da smo zaboravile? Bilo mi je teško ne uletiti odmah s tim.
1: Ja jesam.
2: Ja. Baš je teško ući u ove 30-te, stvarno.
0: Pa Monika, naša draga, što bi ti čovjek mogao poželjeti? Sve već imaš. Lijepa ko slika, pametna, zdrava, to je najvažnije. I ponosno moraš nositi te svoje godine. Baš se razmišljala kak je glupo. Evo mene u 20-ima, evo mene u 20-ima. I vječito evo mene u 20-ima. Ali da. Zašto?
2: Pa tu sam u 30-ima. Ja priznajem, ja sam od 33 okay. danas.
0: Sad si zakoračila.
2: Plus 15. A dobro, ja djelujem mladoliko, znaš. Ja se umijem botoksom svako jutro. Malo, malo filer tu i tamo i... Dobro.
3: Kažu vazelin isto da je dobar.
2: Ko?
3: Vazelin.
2: Vazelin, evo. Hvala vam.
0: On je bio sinuć.
2: Hvala vam na čestitkama. Evo, ne bih htjela da se današnja emisija pretvori u čestitarsku, ali moramo bar početi, jel?
0: Da, tako,
3: pa, tako je.
2: Dobar vam dan, dobro došli u Blablaunu.
0: A, malo smo ju zbunili. Znači, uspjeli smo ju zbuniti. Moniku!
2: Izvolite, cure, najavite, izvolite.
0: A ne možemo sad uz ovaj smijeh i to. A moram vam reći da me ovaj tjedan jedan čovjek pozdravio sa Bog Blablauna.
2: Ozbiljno?
0: Opa.
2: Gdje?
0: Na predstavljanju jedne slikovnice. Tako da evo pozdrav gospodinu, znači koji je slušao nas u uredu je rekao. I rekao je da kad se počnemo onako smijati, kad, ne, da se to baš čuje. Ne, da se baš čuje da je onako.
2: Iskreni
0: smijeh i da onda ni on ne može ostati ozbiljan.
2: Pa da,
3: je dobro.
2: Pogotovo kad Luce priča ovo o babi i... svoje dogodopštine.
0: I onaj dečko, platonska ljubav. Viš kako da ljudima su se urezale razne crtice iz Blablaone u sjećanje.
3: Da.
2: A danas baš nećemo se puno smijati jer imamo malo ozbiljniju temu, ali prvih pola sata lagano.
3: Dobro, sad
2: lagano.
3: Fore.
2: Imamo da. Još malo fora. Danas ćemo malo ovo.
0: Da, ozbiljna tema. Tema koja nas ljuti. A mora nas sve skupa, ja mislim, zabrinjavati kod društva. Jer to je puno složeniji problem od... samo toga da muškarci imaju bolje plaće.
2: Da.
0: Evo, odmah sam išla.
2: Hoće li transparentnost to riješiti? Evo, znate li vi koliko vaši kolege imaju honorare, muški kolege? Imate taj podatak uopće? Nemate ne. Pojma, jel? Ne.
3: Nemam pojma.
0: Ali na HRT-u postoji cjenik.
2: Pa onda nije bitan spol, da. Nego ide po
0: nego
2: cjeniku.
0: Nego ideš po cjeniku, nego to sam kućica. Ja sam jedna kućica, nebitna.
2: Da.
3: Ja samo se
0: spol
3: sjećam,
0: nebitan.
3: Kad sam već kod toga, kad sam dogovarala jedan voice-over angažman, pa mi je određena osoba, s druge strane slušalica, rekla, joj ne, slušaj, vi žene kreštave i to ti je do 200 eura. Druga stvar da mi dođe, sad kaže to ime jednog našeg poznatog glumca, da mi on dođe s onim svojim pravim pušački, onim zadimljenim masnim glasom, njemu dajem 700 eura. Kaj ću tebi dati 700 eura?
0: Ja se nadam da si odbila.
2: Čekaj, 700 eura za voice over.
3: Njemu.
2: Što ja radim ovdje?
3: Njemu.
2: Aha,
3: ne
2: njemu.
3: Svakome.
2: A tebi?
3: Meni dobro. Ništa, mene nije zvao više. Odnosno, ne bi ni prihvatila jer dakle, je baš bio izrazito.
0: Ali pazi koja je to sloboda da ti se tako...
3: Da, da.
2: Kaži dobro, to u tom svijetu se da. Prodaje ime. Dakle...
3: Da.
2: Ako si na nekoj skali popularnosti,
3: muško ime.
2: Cijena raste.
3: Naglasak na muško ime. Zanima me da li bi i žensko ime jednako poznato.
0: Pa ima ženskih poznatih imena koje dobro lovu.
3: Pa neka.
0: Dobivaju za sve. Tako da.
2: Danas neka. Ćemo malo o tome.
0: Izborile su se.
3: Da.
0: Rekla smo da nećemo biti ozbiljno.
2: Idemo
3: što smijem reći u eter ili ne.
0: A ne, pa sad ide, evo jedna baš prikladna.
2: E, ali znaš, ne znam zna li Darko, ali Bruce Springsteen danas isto ima rođendan. Da. Ja sam uvijek istraživala, znaš, kad je meni rođendan, da vidim koje slavne osobe isto imaju kad i ja.
0: I?
2: Kad sam vidjela The Boss, rekao, dobro je, dosta mi je to.
0: A ne moraš dalje ni gledati.
2: Ne moram dalje.
0: Ja nisam to nikad googlala.
2: Evo, sretan rođendan Bruce.
3: 11.
0: Da, nemam pojma. Ne
3: znam da je na moj je Tina Turner.
0: Evo, vidiš
2: samo velikani.
0: Meni će sad biti...
2: Evo i Bruce za početak, Darko Hodnik, Karlo Harmicar, nas

0: Blablaona.
1: Malo smo još kratko u rođendanima.
2: A jesmo, evo, hvala svima na čestitkama koje stižu brzinom unje na naš 099-616-7002.
1: Tipkaj sad, ajde, tipkaj svima
2: hvala,
1: zahvale.
2: Hvala, hvala, hvala. Ja ću eterom.
1: Neki piše na moj rođendan od slavnih rođeni Marko Bratoš.
2: Marko, jel nas slušaš? Jel vidiš ti to?
3: 1.11.
1: Evo ga, i Emil nam se javio.
2: Što kaže?
1: Emil sa druženja sa slikovnice.
2: Uh-huh.
1: Aha, pozdrav svima, onica. Kaže. A ja sam išla tražiti ko je rođeno moj. Evo, prvi put da sam ja to zguglala. I niko. Zlatko Krančar.
2: O, evo, cico.
1: Kao misla sam neko od niko tu rima.
2: Nitko na tvoj.
1: Zlatko Krančar, papa Nikola Peti. I francuski kralj Ivan I.
3: Eto, vidiš.
2: Dobro, ti si royalty.
1: Aha, ja sam samo
2: ozbiljni royalty.
1: I Nobelovac Gerhard Hauptmann.
3: Eto, vidiš.
2: Za Nobela je dobio za što?

0: Blablaona.
1: Zlato, kako si rekla, junak, mi je bilo jako krivo što se ja nisam sjetala te pjesme. Jučer sam ju ponovo slušala i baš me proganja. Zato je jedino nisam sad rekla Darku da ju pusti, jer sama koju sad čujem,
2: ne usudim,
1: cijeli dan će mi biti u glavi. Mm-hmm. Tako da, ali mislim, ostajem ja u melankoliji, nije Jelena Radan, ali je isto jedna domaćica, pjesma sad već ima preko 20-21 godinu, tako nešto. Meni je jedna od najdražih domaćih dan danas, zove se Putujem, izvodi ju Jamat.

0: Blablaona.
1: Nemoj pričat sad.
2: Nema za frkanjice.
1: Damir je tamo na pultu, on kad digne mikrofon, nema tu. Kaže netko da se mene pita ukinuo bi ženski šah iz službene kategorizacije jer ne vidim nikakvog smisla u podjeli, pa zapravo da, na muški i ženski, bez obzira na to što će se neki teoretičari zalagati za podjelu na muški i ženski mozak. Pod navodnicima, ali evo da.
2: Da postoji ženski šah.
1: Pa da. Ste gledali Damin Gambitovu seriju? Pa
2: joj, jesam, dosta nam je bila.
3: O, meni je bila dobra.
1: Meni je bila dobra.
2: Jedan, estetika mi je bila super.
1: Da.
2: Ali...
3: Da, sad ću razmišljati neko vrijeme o ovome, Ivane.
1: Da, vidiš, muški, ženski šah.
3: Da, trebali stvarno maknuti.
1: Razumijem, u nekim sportovima, apsolutno jasno.
3: Da, u nekim,
2: da,
3: u svim.
2: Da, je snaga upisna, na primjer. Da, ali šah.
1: Evo viš naše slušatelje, mi imamo najbolje slušatelje.
3: Da?
1: Daju nam prijedloge i komentare o kojima nismo ni promislile.
2: Nisam ni znala da postoji.

0: Želim im ukazati da ipak on glavni puši.
1: Puši i ugasio, a mi se raspjevali. Ali čekaj, nije još refren, znaš, ide ovaj bridge, malo ovo, ono, pa nije loša
2: odljuča. Idem iz Google tekst.
0: To sam ja rekla. Aha, idemo u Rikija 20 godina.
1: Idemo u Rikvrc, da. Jesi našla tekst? Uh-huh.
2: S najboljim jaranima.
1: Boljim jaranima. Treba kapica nekad, daj
2: ovo
1: da budemo.
2: Ovo ti nikad nisi.
1: Slabe volje. A jesam, jesam nekad.
2: Ma ti.
1: Ali dobro kamufliram. Mhm. Se može
0: srediti.
1: Sve se može srediti. Boris Kobasa, čekamo, nismo zaboravile.

0: dana. S vama su Krešimir Gotlin i Sabina Jaganjac.
1: Pa dobar dan, Krešo Gotlin.
2: O, Sabina Jaganjac, dobar dan. Dobar dan, prvi...
1: A evo, Krešo, da i mi skupa radimo napokon.
2: Ne znam bih li to trebao reći na glas, ali zaželio sam te.
1: Naravno da bi trebao to reći na glas. Da, nismo dugo radili skupa, Krešo, evo, u nekakvim smo drugim kombinacijama, tebe nismo imali, odmarao si se, bio si na zasluženom odmoru, pa smo se morali snalaziti.
2: Evo, ja ću ti odrecitirati, ne bi vjerovala, ali odrecitirat ću ti jednu pjesmu za početak. Može?
1: Slušam.
2: Ne budi daleko od mene ni jedan dan, jer ne znam kako bih rekao, dan je dug i čekat ću te na nekoj stanici kad negdje daleko usnu valovi.
1: Pa ti si pjesnik, Krešo.
2: Nisam ja, Pablo Neruda, koji je rođen na današnji dan. Pa ovoga sam...
1: Lijepo si Nerudu interpretirao, moram ti priznat. Lijepo.
2: Mogu na treći.
1: S emocijom, možeš.
2: HR3.
1: Možeš.
2: Danas je prvi dan jeseni, pa vam želimo sretan prvi dan jeseni, jel' tako?
1: Bomena nam je sretan, temperature su fino pale, baš su one prave jesenske. Već jutarnje, mi smo jučer u redakciji raspravljali o tome ko ima kakvo grijanje doma i možemo li samo ovako upaliti grijanje. Ja imam tu sreću da mogu. Ima i onih koji su preko toplane pa moraju još čekati par dana da ta temperatura bude ispod 12 stupnjeva, jel tako, ona jutarnja. E, onda kreće se toplana upogoniti, ali naravno dok se to sve upogoni, bome...
2: Pa evo, pitam onda i vas. Kakva je vaša situacija kod kuće? 616-70...
1: S grijanjem.
2: Da.
1: Da.
2: 7002, uživo broj telefona, pozivni 01, isti taj broj.
1: I je li istina ono što kažu, da nema ljepšeg grijanja od drva?
2: Ja kažem evo. Da nema.
1: Da, ja isto mislim da ne.
2: Mislim, nije da se kod
1: nije
2: sebe doma...
1: Nije najpraktičnije, ali kažu da je to najugodnija toplina.
2: Pošaljite neku glasovnu poruku na 099-616-7002, recite kakva je vaša situacija s grijanjem, jesi grijete s drvima, što bi rekli Zagorci na Z, znaš?
1: Da.
2: S čime se na Z grijete u Zagorju? S drvima.
1: S drvima, da.
2: To bi mogla biti jedna od naših tema ovoga poslijepodneva, a što se ostali stvari tiče, to je naravno, ja mislim, dobra glazba, kao i svakog poslijepodneva.
1: Šaka Khan uvijek sjajna, a kad je još remix u pitanju, to.
2: Malo kasnije ću ti ispričat nešto o Lastovu, ako se slažeš.
1: Nisu još slušatelji sve čuli.
2: Pa da, tek je treći dan od mog povratka.
1: Još si pod dojmom tog prekrasnog otoka.
2: U nastavcima.
1: Može.

0: Koja su najpopularnija imena koja ljudi daju bebama? Prvo najčešće ime, muško ime, 310 dječaka je nazvano Jakov. Da. Što se tiče ženskih imena, najpopularnije ove godine je Rita.
1: Nigdje ni Dore, ni Marka, ni Hrvoje.
0: Strašno. Čovjek bi rekao, možda ono, popularni smo tu, imamo jako puno slušatelja, pa će možda ljudi
2: htjeti... Po nama!
0: Po nama naziva djecu, ali ne.
1: Ali zato po Jakovu Jozinoviću sad
0: smo svi dobri. Kao, baš smo vam smiješni i simpatični.
1: Da, ali kad treba dijete nazvat, onda o Jakovu Jozinoviću razmišljate. E, pa onda si njega slušajte.
0: Znači, Maja kaže ovako, moj prijatelj išao je u vrtić s Markom Bratošem.
1: Ma je, dobro. E?
0: I kad je krenuo u prvi razred, dobio je brata i želio da se zove Marko po njemu.
1: Ma Daniel, ovo je...
0: Ali mama mu nije dala i onda je rekao da će ono baviti veliku nuždu u gaće u razredu ako mama ne da da se zove Marko. Mama je htjela Petar ili tako nešto. Uglavnom, mama je dva puta morala doći u školu jer je ono bavio veliku nuždu u gaće u razredu i sad ima brata Marka. I kaže da je istina da se prijatelj zove Željko. Znaš li ti tko je Željko? Sjećaš li se Željka iz vrtića? Željko Krznarić.
1: Da! Da! Da, da, da, da, da. Je.
0: Evo ga, je. Samo da znaš da dečko...
1: Njegov je. Brat je dobio po meni ime.
2: Evo.
1: Isuse, daj adresu, šalica ide odmah.
3: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.

0: Što ti kažeš na ovakav zvuk?
1: Odlično.
0: Ne, to je neko ovo ljeto preradio, malo doradio, podebljao. Odlična stvar Dine Dvornika, jedan od uspješnih remikseva. Ja kažem, ja volim te remiksirane verzije, ali ne volim kad se unakazi stvar. Ovim Kool-Aid remiksom Dine Dvornika i ove lady, mislim, to je stvarno odličan posao.
1: Ali, mislim, meni je drago da je Kool-Aid domaći producent i remikser koji je obradio ovu stvar.

Plitvice se ne doživljavaju samo očima, nego i okusom. Otkrijte novu gastronomsku ponudu i naše restorane s Gomio preporukom. Odsjednite u hotelu Jezero i provedite vikend ispunjen prirodom, glazbom i vrhunskim okusima. Nacionalni park Plitvička jezera. Dođite po doživljaj, ostanite zbog okusa.

0: Da, da, ovo je bilo jako dobro. Što kažu dečki da se razumiju u glazbu?
1: Kažu, ako se u neke razmemo, to je onda glazba. Ne, dečki.
0: Ovo je glazbeni prilog, to i potvrđujem. Nisam ja pitao bez veze stolari. Nekad je u dvorcu Bežanec na katu bio jedan salon namještaja jedne...
1: To se nekad zvalo Tišleri.
0: Tišleri, da. Jedne kompanije koje, nažalost, više nema. Koja je proizvodila namještaj drvnu građu, ovo sve s čime se Zagorci griju na Z, s drvima. No? Dakle, Sabina, morat ćemo ovo prekinuti jer breaking news je, počela je berba mandarina u dolini Neretve. Kakva si s mandarinama?
1: Tako. Mislim, ja sam inače s voćem na vi. Pa možda nisam prava mušterija da me to pitaš, ali ovaj, fino mi mirišu mandarine, evo. No,
0: ali...
1: Mislim, kad su ono, kad nisu baš obilato špricane sa ovim kemikalijama.
0: Da, mislim...
1: Nažalost, počelo mi se događati, ne znam je li to ti radiš ili naši slušatelji, ja kad stvarno ovaj, kupujem voće, sve stavljam prvo pod nos. Mm. I primijetila sam da hrpa voća unazad nekoliko godina više uopće nema miris.
0: A povrće, paradajzi, to...
1: Tek... Ne, pa to davno već.
0: No dobro, ovo su naše mandarine iz doline Neretve, pa to mora da je dobro. Ali primijetio sam svaka čast tim mangima i tim nekim voćkama.
1: Egzotičnim voćem.
0: Priznam samo ono, zmajsko voće u Kini, to je stvarno nešto fantastično, ali kad si u Hrvatskoj, nema bolje od domaće te neke šljive, ne pričam tekuće, nego ove...
1: Istrice.
0: Da, voćke šljive.
1: A šljive, da.
0: Mandarine, ovo sezonsko voće, pa kad rodi grođe, pusti sad ovo što je putovalo na tim brodovima iz ko zna.
1: Ali nutricionisti uvijek kažu da je zapravo najzdravije jesti sezonski.
0: Apsolutno.
1: Kako šta dolazi kroz godinu, tako onda to i više konzumirati tog voća.
0: Ima jedan momak kojeg skoro da smo zaboravili, a imao je uvijek nekakve zabavne, šaljive i duhovite pjesme. Sjećaš li ga se?

0: E, kao što to kaže ona stara pametna poslovica, još se nije rodio onaj koji bi svima ugodio. Naravno, mi kad malo usporimo, onda se javljaju ljudi, dajte, nemojte da ovo lagano zaspaćemo, kad smo malo brži, onda zovu ljudi, dajte, gotov je dan. Znači, gledajte, to je sve individualno, u kakvom ste raspoloženju. Sorina, slušamo Crne udovice.
1: Da, Crna udovica je domaći heavy metal sastav iz Dubrovnika. Oni su osnovani 82. a čujemo po njihovom zvuku da su na njih najviše utjecale oni bendovi s konca 70-ih što se tiče hard rocka, Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake i slični. Oni su 87. objavili svoj prvi i jedini album Sudbina. I Obala tuge zapravo bila je i najveći hit s tog albuma, a inače u Dubrovniku je taj bend osnovao gitarist Zvonko Kajtner, Doka, i oko sebe okupio najbolje tada mlade dubrovačke rock glazbenike. Evo, samo su jedan album taj objavili, nastupali i na televiziji dosta i tako, i početkom 90-ih su počeli snimati svoj drugi album pod naslovom Vina i benzina, ali album nikada nije taj objavljen.
0: Što vi kažete o svemu tome? U kakvom ste vi raspoloženju? Dobar dan.
1: I Goran Karan je inače pjevao u tom bendu.
0: Ma zemlja. Halo?
2: Halo?
0: Da, slušamo. Jeste vi za brže, lakše, domaće, strano, mislim...
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Nešto prekida nam veza.
2: Halo?
1: Čujemo vas.
2: Odlično. Damir je.
1: Dobar dan, Damir.
2: Evo, mi iz Zagreba ka Osijeku i uživamo u vašoj playlisti. Ima lijepih stvari koje nama se dopadaju, a ima onih za one mlađe.
0: Pa ja mislim da je to u redu.
2: Pa definitivno. Ja bih imao jednu želju, glazbenu.
0: Može prijedlog, želje ne ispunjavamo.
2: Bravo, dobro, može tim redom.
0: Ajde, recite.
2: Emerson, Lake & Palmer.
1: Dobro.
2: Sela vi.
0: A, može. Evo, strpite se još malo i bit će. Može?
2: A možda i onda u Santane nešto, ako uspijete.
0: A nemojte sad pretjerivati.
2: Pa neću, ali evo, ako slučajno upate.
0: Biće.
2: Ovo je pomalo, na primjer, ili tako nešto.
0: Biće, Damire, samo polako.

0: kakvim smo mi problemima. Jedan Slavonac traži Emersone, ove prilično tužne, jel? Kao da je jesen stigla danas. A onda se javi drugi Slavonac, Josip si rekao, iz Osijeka.
1: Jel je? I hoće nešto potpuno drugačije.
0: Ovo je bio Damir iz auta, koji je zvao na telefon, a na WhatsAppu?
1: A na WhatsAppu nam se javio Josip i zaželio je čuti Golden.
0: A da, to je ovaj krivi Golden. Oprostite, ovo je pravi Golden. Koji je tražio K-pop, jel?
1: Da, da.
0: Ovo su isto Hunters i Golden Earnings, a ovo je Hunter i Golden. To je taj Josipov glazbeni prijedlog.

0: svaki dan s drugim. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Koja su najpopularnija imena koja ljudi daju bebama? Prvo najčešće ime, muško ime, 310 dječaka je nazvano Jakov. Da. Što se tiče ženskih imena, najpopularnije u ove godine je Rita.
2: Nigdje ni Dore, ni Marka, ni Hrvoje.
1: Strašno. Čovjek bi rekao, možda ono, popularni smo tu, imamo jako puno slušatelja, pa će možda ljudi
3: htjeti... Po nama.
1: Po nama naziva djecu, ali ne.
2: Ali zato po Jakovu Jozinoviću sad
1: smo svi dobri. Kao, baš smo vam smiješni i simpatični.
2: Da, ali da, kad treba dijete nazvat, onda o Jakovu Jozinoviću razmišljate. E, pa onda si njega slušajte.
1: Znači, Maja kaže ovako, moj prijatelj išao je u vrtić s Markom Bratošem.
2: Maje, dobro. E?
1: I kad je krenuo u prvi razred, dobio je brata i želio da se zove Marko po njemu.
2: Ma, Daniela, ovo je...
1: Ali mama mu nije dala i onda je rekao da će ono baviti veliku nuždu u gaće u razredu ako mama ne da da se zove Marko. Mama je htjela Petar ili tako nešto. Uglavnom, mama je dva puta morala doći u školu jer je ono bavio veliku nuždu u gaće u razredu i sad ima brata Marka. I kaže da je istina da se prijatelj zove Željko. Znaš li ti tko je Željko? Sjećaš li se Željka iz vrtića? Željko Krznarić.
2: Da! Da! Da. Je.
1: Evo ga, samo da znaš da dečko...
2: Njegov brat je dobio po meni ime. Isuse, daj adresu, šalica ide odmah.
0: Doručak na drugom uz Aircash.
4: Život je već dovoljno kompliciran. Novac ne treba biti. Sva plaćanja, jedna aplikacija. Yes, yes, Aircash.

Early Chanda Cook, Gabba Canal de Magic. Uživajte Daniel Tuxa sve do ponoći. Ovo je drugi.

0: Ja sam Damir Ludvig.
1: Ja sam DJ Go Cut.
0: Mi smo
1: Astralis. A vi slušate emisiju koja se zove
0: Radioteka.
1: Hrvatski radio, drugi program.
0: Hrvatski radio, drugi program.

Ovo i sve prijašnje epizode Radioteke možete potražiti na mojem Mixcloud kanalu ili na aplikaciji ili na kompjuteru DJ Daniel Turk Radioteka. A novosti o Radioteci su tako na mojem Instagramu Dan Turk Radioteka. I već kad smo na društvenim mrežama, na Facebooku Daniel Turk. Hvala svima na porukama koje mi šaljete. Drago mi je da vam se sviđa i večerašnja selekcija. Privodimo kraj u večerašnju 195. Radioteku, približavamo se brojci 200.